U Deliblatskoj pešeri požar je stavljen pod kontrolu, a na stolovima i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Ugašen je i požar na Žaračkoj planini. Predsjednik Srbije je rekao da što se tiče mehanizacije za gašenje požara, proporcionalno svoje veličini, sada smo jedan od giganata u Evropi. Predsjednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u opštini Prijepolje. Danas obilazi i Priboj i Novu Varoš. Predsjednik je najavio da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećanje penzije i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Ovo leto nam je poslalo ozbiljno upozorenje, kaže premijer Macuti, i navodi da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Predsjednik vlade je istakao da država iz ovakvih situacija mora da izvuče pouke i da budemo spremni za sledeći izazov. Air Srbija će od 25. oktobra obavljati direktne letove između Niša i Beča i Niša i Malte, čime će putnicima sa Jugosrbije omogućiti nastavak direktne aviopovezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, saopšteno iz kompanije. Najbolji atletičari starog kontinenta boriće se do 16. augusta u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a na borilišta će danas njih petoro. Čuli ste vesti. Novo na SS3. Ojaka od čola, do one rock'n'rolla. Devito,

su medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica